Oni ala va ala fa pi fiao ora tai ora wo tose fu fa minu to lo tora ta le ole tu la e iva le por klabe malo le tai ora wo ni samo wa ba tu to to to fi tu minu to lo tai ole tai mi fa tu ngai na mol talonga lo fa ngasa lo Portugal ma Spain ala we malo ma e through the semi final tasi semi final confirm termine forani mo Morocco so for Rayleigh o tai ao o las Rayleigh barukai ao fa fi fiao ora tai ao ku